0: Радіостанція Інфініті.
1: Утекай, в подворотні нас ждет маніак, хоче нас посадить на крючок.